tua nei no mātua tunu a mātua malangai whātau nu no mātua tiu te pei o na tōwhi ai I mātou o mamai atu ni aso ai saufo I aso ai nā alo ma mue pe a lava ma te talo ia mana tua pe a au e lau hani aua nei ngalo ai o te tangi ma o tō tūli pe a o vaia le tu whameli ua sau ma